0: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
1: Fitness di Festival Istrovenescog Narjecia.
0: Fino al 27 giugno.
1: Tutto il programma su istroveneto.com.
2: I gospođa je nazvala i tražila Džibonija drvo. S guštom ću vam ovo pustiti. Meni je jedna od njegovih dražih pjesama. Jedan je Džibo.